0: nema svoj dom, ni pogled materine, ja živim kaj pape. Ja sam vagabundo sin.
1: Aktual na CMC festivalu 2026.

mi, što ti srce želi. Zaboravi srce, pogledaj na sebe, nije ipak ono u što smo se kleli.